0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk. Tipin Duk.
0: Tipin Duk.
1: Tipin Duk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипыльдук.